0: ਜੇ ਕੋਨ ਵਿਸਾਰੀਂਦੋ ਕੋ ਸਰਬ ਪਿਆਰੀਂਦੋ ਜੇ ਕੋਨ ਵਿਸਾਰੀਂਦੋ ਕੋ ਸਰਬ ਪਿਆਰੀਂਦੋ ਉਲਫਤ ਨਿਹਾਰੀਂਦੋ ਉਲਫਤ ਨਿਹਾਰੀਂਦੋ ਸਜਣ ਜੀ ਤੀ ਮਿਲਾਦਤਾ ਮਿਲਾਦਤ ਪਾਸਾਦਤਾ ਸੰਸਾਰ ਪਇਓ ਚੰਕੀ ਰੰਗੀਨ ਪਇਆ ਮੁਰਕੀ ਜਗਸਾਰ ਪਇਓ ਜਰਕੀ ਜਗਸਾਰ ਪਇਓ ਜਰਕੀ ਸਜਣ ਜੀ ਤੀ ਮਿਲਾਦਤਾ
1: ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸਾਈਂ ਦਿਲ ਠਾਰੇ ਛੱਡੇ ਵੇ ਦਿਲ ਠਾਰੇ ਛੱਡੇ ਵੇ ਸਜੀ ਸਿੰਧ ਜੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਲਾ ਸਿਆਵਾਂ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਕੰਦੋ ਹਾਜੀ ਇਮਦਦ ਲਾਇ ਫੁੱਲ ਪੋਟਰੋ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆਖਿਰ ਮੈਂ ਸਰ ਕੋ ਪੈਗਾਮ ਕੋ ਪੈਗਾਮ ਅਸਾਂਜੇ ਸਮਾਂ ਕੇ
0: महिरबानी जो है सा मां ये गाल बार बार पंदुन ता सा महबूबन करीम जो जशन जी खुशी त बलायो ता पर खुशी महबूबन करीम के तरह हाथ सिंधी जरे महबूबन करीम जे असा नक्श कदम चलन की कोशिश कंदा हो
1: बेशक
0: मेरे करे मां जशन के के मोहम्मद के रस सुखा तो खुदा रा महबूबन जे कसल हुक्म जी उतारी करन के मजबूती सा पकड़न ई आ असा जरा के आप जो करो
1: वडी मेहरबानी साईं वडी मेहरबानी सर लख गुरब जी हा समय असांजे सिंध जो हिकिड़ो वॾो नाम हाजी इमदद लाइ फुल पोटरो खां ॻाल्हि ॿोल बि ॿुधीसीं ऐं पंहिंजो नात बि ॿुधीसीं लख गुरब साईं जा त समिन असांजो पंहिंजो जेको प्रोग्राम आहे ख़ुसूसी प्रोग्राम आहे 12 रबेलवल जे हवाले सां जशन ए रहमत जो प्रोग्राम आहे GFM 88 जे नेटवर्क तां ऐं अवां ॿुधो पिया असांखे मां मुंहिंजो मेज़बान नेमतुल्लाह जुणे जो